0: لكن هو يقنوب تقنوط أي أن أي ديغة إسنوط ميشكا هنا ناقص تقنوط كا داني سباكو جاي مسويني تاس تقنن ها وديغة جوي تا يوك دي دي تيغة هي أن أي ناقص سيت موغن سابفو هكذن ده هي مشنا ديجن نوكتن هس يوشن هيغن كا داني تشنا ديجا انتك هي هي باكو جاي ناسي دي تاقنوط كا هكو هي نيتا تقنن هكونا Ich nackt ein Schuhschnecken gar noch Tage noch sind haben. Und ich dachte, ich habe mich nicht gar Ökonomie nahe zu bappen bei Yoga. Ich habe mich noch schnell aus. Ich habe mich noch ein Runoff Election gesetzt. Ich habe mich noch ein bisschen nicht mehr so big, dass ich es gesagt habe. Yana no is speech, a good spats a pignoga jet spats, be him yana no is speech of dogs at ya. Did they say, yeah, and I'm sneeze on gaitoxia, I wouldn't the jet to the dog when she jumps no shadow. Gain then Nandu State Morgan jumps no snow, she abbots a good and night speech again. A good eight spato dagnoga, yana no mean up to his speech, be him yana no is speech of dogs at. No advanced pulse in UK. I go eat my dogs. I go in stream snow snatch get September and issue disquisite. Yeah, but today I see John check this eat take and do snow shake. I go no GJ Nishu and GI, which my can opportunity go in at call Calvin Blacksmith Thomas Neposh. I couldn't watch that squad go you. Nikel Chmakan, Hegno G Nashadog, Kevin Joseph Mianskim, Gemma Philip Petawabino. I'm going to go to the next one.
1: This is CBC Radio 1, 91.7 FM in Sherbrooke. Today on Commotion.
2: I'm Emil Niazi in for El Amin Abdel Mahmoud. 25 years ago, the R&B world lost Aaliyah, a.k.a. Baby Girl, an artist who profoundly